0: 布を持ってきました。
1: 私の目を隠せ。
0: なぜ目に隠せるのですか。
1: 長い間自分の聴力を鍛えてきたが、主人さんと比べるとまだいささか劣る。早く追いつかねばならん。

0: 泉太郎。
1: ここだ。
0: 太郎、何かあったのですか。
1: ここは危険だ。すぐに移動するぞ。
0: は。
2: 去帮我问问锦川和二航有没有消息。
3: 其实何止徐大少爷啊，荣二少爷还不知道怎么样了呢。
2: 荣树怎么了？
3: 前两天荣二少爷。

0: そいつをしっかり見張れ。失敗は許さん。緊張しようぞ。緊張後、将軍令で、リュリアンバを直ちに移すことに。
1: 入電はありませんでした。
0: そうだぞ。
2: 電話線は今日無事に切れました。すべての電話は普通です。武木将軍からの命令です。あなた方直々にと。
0: お前は九条じゃないか。
2: はい。
0: ガレー以降一度もお前は見かけなかったが。

0: 今どこの正体にいるんだ。
1: そのことはまた後ほど。竹木将軍令で油煙場を今直ちに連れ出せと。
2: おい大塚、
3: は
2: 兵数人を連れてそいつら連れて行け。
3: は
1: ありがとうございます。二電卓一つは飛貧子はあなた方に任せます。二つ目は清水大佐が同病院のどの病棟にいるのかを突き止めること。
4: 跟着你们干，老子真是倒了血霉了。
5: 少废话，

0: よかろう。近所所作がいなかった任務を遂行できない。
1: はい。
0: 所作に伝えろ。任務中止。無用な損失を抑えろと。
1: はい。
0: 全都督下去。

0: 九条少佐から金城少佐に2点ほど。一つ火薬庫は任せると。二つ早急に清水大佐の居所を突き止めろと。車中で我々の者を殺した後、九条少佐は手下に金城少佐がいなければここまで順調にはいかなかったと。それから金城少佐に計画の中止を進言し、無駄な損失は抑えろと。
1: よし、金城を逮捕し後軍に断達、清水軍にも伝えろ。
2: はい。貴様の知ってることをさっさと話せ。誰が清水なのか私は本当に知りません。本当です。しかしわしが主に知ってるんだろう。続けろ。こいつが口を割るまでだ。
3: やめてください。
4: 不入伙是不行了。
5: 是啊，白云洞都没了，咱也没地儿去了。
4: 你说人家好几百号人，咱就不到40人，老大当不成喽。
5: 人家不叫老大，人叫大队长。
4: 哦，对对，那还是人家说了算呢，是不是？咱算老几呀？
5: 不行，

0: 심스 대사. 나스카와 쇼사.
1: 타카기 쇼군의 명령에 すぐに あなたを 이동 させろと 간통군 내부에 敵の 스파이가 現れたようです.
0: 私を どこに 撃つ気だ.
2: 那須川 少佐の意思は司令部へ伝えました。警備は堅調でひとまず安全でしょう。ネズミがいるのだ。司令部も安全ではないだろう。今安全なのはおそらく

0: 一箇所しかない。
1: どこですか？
0: 聖徳だ。
2: 聖徳？
1: 聖徳？例の姉妹も聖徳にいるはずです。
0: そうだ、彼女らが聖徳にいるからこそこの時期私が聖徳に向かうとは思わないのではないか。
1: では高木将軍に報告します。
3: いや、
0: このことは絶対に内密だ。誰にも話すな。そうだ、主人川の彼女孫千雅はもう着いたのか？
1: 北平から車ですから、明日明後日には着くかと。
0: うん、彼女が着いたら私も一緒に行く。
1: は
4: っ。軽んじすぎだ。私が軍医に入って依頼さえの九時直だ。
5: 敵の指揮官は非常に優秀です。奴の指揮する戦闘は我々の想像を超えています。奴は間違いなく大小100以上の戦場を経験してきているはずです。それに我が軍内部に裏切り者がいます。将軍閣下。論士はその点非常に近いと思いませんか？10年も従軍し、中国では戦闘が絶えません。100以上の戦場はくぐっているはずです。
6: 能力を持ってるかもしれない。

0: その声を聞けば分けることはできるか。
1: はい、少佐に伝えろ。任務中止、無用な損失を抑えろと。
2: はい。
3: おそらくは
0: 裕二君、論主の提示だ。公明の承認はいつだ。
2: 明日です。
0: 私は直時に出向く。大塚も連れて、明日の承認には論主の提示だは南に必ず来るはず。灰のひどことを教え込む。大塚によく聞いてもらい、もういなければしどり指さしてもらえばこれであろう。
2: はい。
4: 二少爷出来了
1: 啊。苏爷，我哥说让我过来接你，他正给那五位兄弟选坟地，你去不去看看？
4: 去，走
1: 走。

私と文化将軍閣下がこの秘書三将を出なければ例の姉妹に羽があっても決して入ってはこれません。主犬が出ていないのなら要因、油断だかはそのな。官能軍一行千代大と東根津軍を連れ、御用軍を空付ける。リースオブ隊の哨戒を排除。

0: 将軍閣下、遅くなりました。
1: 清水軍の命、
2: 大佐は聞く力を訓練しているのです。
1: ああ、そういうことか。
0: この清水、ご期待に添えられず申し訳ありません。
1: 実力を信頼している。目まこ、水木頼夫だ。
0: はい。
1: 怪我はどうだ。
0: 医者の話では一月は銃が撃てないと。
1: 大丈夫。
0: 肩甲骨を負傷しました。
1: 君の戦場にだけでいる、君が素手でいるだけで銃を撃たずとも心は続く。
0: もったいないお言葉を。
1: 主人公の音楽とばらまく必要は。
0: やめておきましょう。主人川も軽傷ではございません。同じく使い物にならないはず。そこで情報を先に出してしまっては、奴に彼女を救う機会を与えるようなもの。やはりここは極秘扱いとしておきましょう。
1: そうか。
2: 厳密に監視して自殺を防止せよ。

0: 环境。
1: 注意隐蔽，不许环境。注意隐蔽，不许环境。
2: 这会儿比的就是耐心，谁耐心好他就接着活，谁没耐心就得死。
3: 大将，なぜ出てこないのでしょうか。
4: さっきの火力関して数十人はいたように聞こえた。
3: では車降りて様子を見ては。
4: ダメだ、今降りては撃たれる。
5: まだ待て。
4: はっ。おい、機銃で両側の雑木林を一斉操作しろ。
1: 真是太浪费了，该给事了。
2: 快惨叫惨叫，
1: 你这叫的也太不像了。
2: 你这媳妇真行啊，这叫什么打法啊，
6: 惨叫打法。叫叫叫

0: 援軍が来たみたいだ。
1: では降りていいですか。
0: まだもう一度撃て。继续惨叫，人数减半。
2: 换个声，别让鬼子听出来。
0: 传达过去，如果日本人再扫射，就不要给声了。
3: 是。
0: どうやら戦闘が終わったようだ。我々の援軍がやってくれたようだ。
1: ええ。では降りて調べてもいいですか。
0: 降りるぞ。

0: 陶热军连长江燕在12点左右回来过，好像很着急的样子。
1: 江燕是奉命去清剿义勇军的，难道他和辎重队会合了？
2: 荣氏有重大嫌疑。
0: 既然敌人已经倾巢出动了，大少爷，打电话吧。
1: 不，这个电话不能打。如果打了，主母会问，既然徐家姐妹一大清早就出城了，怎么现在才报告？
3: 報告します。
4: 何？
3: 論家の長女と次男が車で町を出ました。
5: 送ってやりつけ。でも疑わしければ秘密裏に逮捕。
6: 奴らの日本への反感は強く、態度も強硬です。このままでは、おそらく。
5: 奴の旧代と奪われた軍備には関係がある。私の前で買おうと会えられるかね。
0: 但如果不打，他们会直接怀疑，昨天晚上有人冒充徐家姐妹，上了日本兵。
1: 承德城里一直都有抗日分子，他们怀疑我们，我们推掉就是。再说，他怀疑我们也不是一天两天了。
5: 游击军，君が行きたまえ。
6: はい、将軍閣下。すぐに手配します。
2: 私にはわかりません。なぜここまで論拠を優遇するんですか。
5: 情報部は荣氏に対し詳しい研究をした。奴が抗日に走ればおいで面倒を強いられる。だから上層部は荣氏を鼓舞しておるのだ。